0: ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے سرمایہ کاری، روزگار اور صنعتی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ راجستھان ریفائنری پروجیکٹ سے ایم ایس ایم ایز، پیکیجنگ، کپڑے کی صنعتوں، آٹو کل پرزوں اور ایگری فلم جیسے شعبوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا، جس سے ریاست کی معیشت میں ایک نئی تقویت پیدا ہوگی۔ یہ پروجیکٹ راجستھان کے چیلنجنگ صحرا میں بنایا گیا ہے، جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے سے شمال جنوب راہداری، خاص طور پر شہر کی کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس راہداری سے میٹرو ٹرین، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس ٹرمینل سے مربوط ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے اس پروگرام کے رواں ٹیلی کاسٹ کے لیے ریاست کے سبھی ضلع صدر دفتروں، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جودھ پور سے جتیندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: بعد میں شام کو وزیر اعظم مودی گجرات کا دورہ کریں گے۔ یہاں وہ احمد آباد کے سنند علاقے میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ افتتاح بھارت کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کے تحت بھارت کے پہلے شروع سے آخر تک چپ پیکیجنگ یونٹ میں کمرشل پروڈکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز او سیٹ سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹوموٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے النینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں، تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ

0: اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے 52,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دی, جسے مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی سمت میں بڑا قدم مانا گیا ہے. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے, جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی. آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم کے آغاز کی خبر پر آج کے بیشتر اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے, جس میں شرکت کے لیے بھارت سمیت مختلف ملکوں کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آخری رسوم 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں ادا کی جائیں گی.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. وہ بالوترا میں ملک کے پہلے گرین فیلڈ مربوط ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کریں گے. دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. مرکز نے ایلنینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات, گوا, مہاراشٹر اور اڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے. اور آج شام مانچسٹر میں دوسری T20 میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے. یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کے انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے. اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں. اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر, ڈسٹرکٹ انتخابی افسر, انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی ایس آئی آر کے حصے کے طور پر اپ راشٹرپتی بھون میں اندراجی عمل میں مدد کی.
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: سرکار نے نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام سے کہا ہے کہ وہ او ٹی ٹی پر کنٹینٹ اور فلموں کی نقل کے خلاف فوری اقدامات کرے. ذرائع کے مطابق مزید بتایا ذرائع نے کہ ٹیلی گرام سے 15 دن کے اندر اقدامات کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت, فلم انڈسٹری, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز, نشر کرنے والوں, پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی کمار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو ملانے والا پورا ہائی اسپیڈ کوریڈور 2019-29 تک مکمل ہو جائے گا. وہ احمد آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے جہاں انہوں نے گجرات میں ریلوے کے جاری مختلف پروجیکٹوں کا جائزہ لیا تھا. جناب اشونی کمار نے یہ بھی کہا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور گجرات سیکشن میں 80% کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. ریلوے کے وزیر نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک کا کام مرحلہ وار طریقے پر کیا جا رہا ہے. سورت کو بلمورا سے جوڑنے والا پہلا سیکشن اگلے سال شروع کیے جانے کا پروگرام ہے.
2: بلٹ ٹرین کا کنسٹرکشن بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے اور اگلے سال سورت سے بلیمورا کا پہلا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے سورت کا سیکشن آرمبھ کریں گے, اس کے بعد میں واپس سے احمد آباد کا پورا کمپلیٹ کریں گے, پھر احمد آباد سے ٹھانے اور اس کے بعد میں احمد آباد سے ممبئی. اس طرح سے سیکشن بائی سیکشن, فیز بائی فیز 2029 کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ. بہت 80% کام گجرات کے کھیتر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی پروگرس.
0: بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے. موسمیات کے محکمے نے بتایا ہے کہ اگلے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے گجرات کے کچھ اور حصوں, راجستھان, پنجاب اور ہریانہ کے باقی حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں. اسی دوران آج قومی راجدھانی میں ہلکی بارش ہوئی جس سے لوگوں کو ہبس اور گرمی سے کچھ راحت ملی. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے سے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب اسے ترک کرنا پڑا تھا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے جودھ پور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا. وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے. مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے. اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو بھی کہا گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات, ہریانہ, پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا. اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اسی کے ساتھ

0: خواتین و حضرات, ابھی آپ محترمہ فضلالدین صاحبہ کی شاعری سماعت کر رہے تھے. آئیے اب آبروئے غزل محترم منیر ہمدم صاحب کے حضور چلا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے بہترین کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں.
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے, ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے, آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے, آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے, ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں, ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں, ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے, ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے, اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے,
0: کیا بات,
1: اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے, پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے, پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے, وہ مکتا ہے چاند کے مقدر میں, چاندنی کہاں ہمدم,
0: چاند کے مقدر میں,
1: چاند کے مقدر میں چاندنی کہاں ہمدم, خود سے میرا ملنا بھی نیک فال ہو جیسے,
0: بہت اعلیٰ شعر ہے, واہ واہ واہ,
1: خود سے میرا ملنا بھی نیک فال ہو جیسے,
0: بہت خوبصورت, واہ واہ,
1: ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے, آسمان زمین سورج

ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا. گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا, مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی. انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم پرفارم ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے. سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر کاروائی رپورٹ پیش کرے. انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے. وزیراعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.

مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا. مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے ممبئی، تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا. پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے. مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں